Back in Time, vë nota i zdanja në qau antina, sponsori Renault Citroën, jafton uva, i vaj miki se zad në suva, si do të va së qasot. Dine se pito, ki dine se ti septim, vri zavër që posli një të rabotën, dino duva rabotën në nidëllë, shto znaqi, weekend do të vike, zapoçnët. Kuj se vashë të planovi za uvej weekend, kada ke bidet e so kogo, një pishuvatë në Facebook i në Instagram. A od najgolimit e hitove, si ka vreme za Adam Port, i vëgona antina së... Move.